Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Дім FM.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Четверта година.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: wanna get dressed up to pretend. I could lie and say I'm fine, maybe you'll stop calling them.
1: П'ята година.
2: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Тім FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Сьома вже у місті. Вітання, друзі. Сьогодні маємо вже середу, 20 травня, і попри прогнози синоптиків, маємо більш-менш ясний ранок. А значить, все буде добре, бо після кожної темної ночі сонце все одно сходить. Як би то банально нині не звучало. Отже, друзі, сьогодні середа, 20 травня, і у місті Прилуки оголошено День жалоби. Колектив «Радіо Тім» висловлює щирі співчуття родинам і близьким загиблих і у пам'ять про кожне втрачене життя. Сьогодні ефір наповнюємо лише новинами для вас. Ставимо на паузу бадьорі ритми і розваги, повернемося з ними вже завтра, аби наповнювати ваші будні радістю і попри все тримати разом позитивний стрій. А нині дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас і вам, що попри все обираєте Тім ФМ собі за компанію. Ну і далі прямуємо, звісно ж, до головного проти ночі цієї середи. Володимир Зеленський заявив про зміну динаміки на фронті на користь України. Президент повідомив, що ЗСУ завдають більше уражень окупантам і краще утримують позиції. Також уже затвердили плани далекобійних ударів на червень та збільшення постачання дронів і техніки для бригад. Більше пропоную заслухати у прямій мові гаранта.
4: Шановні українці, українки, кілька речей за цей день важливо сказати. Була доповідь наших військових. Головнокомандувач Олександр Сирський та генеральний штаб Андрій Ігнатов про нашу фронтову активність та дії проти окупанта і про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України. Більше зберігаємо позиції, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії. Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність. Ми обговорили також ситуацію на фронті. Покровський, Костянтинівський напрямки, Харківщина, наше Запоріжжя по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати, і під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети. Детально говорили сьогодні з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою про українські завдання на травень-червень. Багато двосторонньої роботи. І дуже важливо, що є на рівні наших команд комунікація з новою владою Угорщини. Україна зацікавлена в нормальних, добросусідських відносинах, в повноцінній співпраці. І свою частину роботи для цього ми робимо. Були хороші контакти між Україною і Грузією, час нормалізовувати відносини. Звісно, предметно ми працюємо на напрямку європейських інституцій. Україна заслуговує бути частиною Євросоюзу. І навіть у час війни, воюючи за свою незалежність і захищаючи свою державність, ми рухаємось до повноправної європейської інтеграції України. Ми готові до відкриття кластерів у переговорному процесі і контактуємо, щоб був визначений графік таких кроків. Ми готуємось на цьому тижні і до предметної комунікації з ключовими європейськими країнами. І ще одне – те, що українці, Україна давно сподівалися розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу із належною шаною тих, хто бився заради України. Хто хотів Україні незалежності, але часи були інші, і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Команда Офісу зараз сфокусована, зокрема, на цьому завданні. Дякую вам. Слава Україні!
3: Героям та героїням України слава! Це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1546-го дня війни і далі більше актуальних подій.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках зросла кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ. Станом на вечір вівторка було відомо про 34 травмованих людини. Четверо людей перебувають у тяжкому стані. Унаслідок атаки загинули троє людей, серед них 15-річний хлопець. Російська ракета влучила поблизу будівельного гіпермаркету «Епіцентр», і там сталася пожежа. На Чернігівщині сталося дві ДТП за участі мотоциклістів. У селищі Холми водій мотоцикла збив жінку-пішохода, обох госпіталізували. Ще одна аварія сталася у Ніжині, де зіткнулися автомобіль ВАЗ і мотоцикл. Водій мотоцикла зазнав травм і потрапив до лікарні. Але попри все, є й хороше, що сказати. У селі Козари на Чернігівщині встановили нову патріотичну інсталяцію. У центрі села з'явився жовто-блакитний тризуб, який присвятили Дню вишиванки. Над фотозоною працювали працівники старостату та культури. Місцеві жителі кажуть, що інсталяція символізує єдність і віру в перемогу України. І на цьому вся інформація. Більше розкажемо вже о 8-й годині, то буде менше, ніж за годину. Ну, а далі, звісно ж, про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, оновила прогноз погоди щойно, і справді він дещо змінився. Загалом сьогодні на Чернігівщині прогнозують погоду хмарну з проясненнями, принаймні до обіду. А от по обіді небо захмариться, і переважно скрізь на Чернігівщині пройдуть дощі, а подекуди навіть з грозами. У Прилуках, до прикладу, ранок буде хмарний з проясненнями на 18-ту нині. Прогнозую дощ. Температура повітря максимально зросте до 25 градусів. У Ічні також практично весь день буде хмарно з проясненнями. На 18-ту варто чекати дощу з грозою. Температура максимально зросте до 24 градусів. У місті Ніжин пропонують зустрічати цей ранок середи захмарної погоди. І вже на 12-ту прогнозують дощ, а на 18-ту дощ з грозою. Температура повітря у Ніжині прогріється максимум до плюс 24. У Корюківці також ранок буде переважно хмарним. На 12-ту варто чекати дощу, проте по 15 небо навіть проясниться. Прогріється сьогодні у Корюківці повітря найбільше до плюс 27. У місті Чернігів також прогнозують ранок хмарний з проясненнями. На 12-ту дрібний дощ, далі по обіді небо має прояснитися, а температура повітря зросте до плюс 24.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Атмосферний тиск у межах 749-750 міліметрів ртутного стовпчика, відносно вологі. Повітря приблизно 65%. Складатиме нове вітер північно-східного напрямку до 3 метрів за секунду.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для від чаю, наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: не побувати.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

повернувся, знов бій за вас.

7:46 у місті нині. Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Крюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, а тепер вже і Прилуцькому районі Чернігівської області. І просимо усіх пройти в найближче укриття і, звісно ж, залишатися в безпечних місцях аж до відповідного сигналу про відбій повітряної тривоги.

0: Реклама. Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
1: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 7 годину маємо і 55 хвилин, і вже готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, про все важливе і актуальне пропонуємо вам послухати менше, ніж за 5 хвилин, рівно о 8. Робіть гучніше. Доброго ранку.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьму маємо вже у місті, а отже далі розповідаємо про важливе і актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ по Прилуках зросла до 34 людей. Про це Суспільному повідомив начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані, одну людину планують перевезти до обласної лікарні. Унаслідок атаки загинули 52-річний чоловік, 49-річна жінка та 15-річний хлопець, які помер у лікарні. Російські війська вдарили балістичною ракетою по центральній частині Прилук близько 10 ранку 19 травня. Пошкоджені будівлі, автомобілі та території поблизу будівельного гіпермаркету «Епіцентр». Росіяни завдали ракетного удару увечері 19 травня по інфраструктурі «Нафтогазу» на Чернігівщині. Про це повідомляє група «Нафтогазу» Телеграм і так передає «Укрінформ». За даними компанії, атака дронами тривала впродовж всього дня, а під ударами опинилися кілька об'єктів. Унаслідок влучань пошкоджене обладнання. У «Нафтогазі» зазначають, що це вже четверта доба поспіль прицільних атак по активах компанії. Працівники виробничих об'єктів не постраждали. Після стабілізації безпекової ситуації фахівці оцінять масштаби руйнувань і розпочнуть відновлення. У Новгород-Сіверській районній військовій адміністрації передали державні нагороди родинам двох загиблих військових. За повідомленням начальника РВА Олександра Селіверстова, орденами за мужність 3-го ступеня посмертно нагородили старшого солдата Геннадія Алєксєєцева та солдата Олександра Савчука. А нагороди передали матерям полеглих бійців. Під час церемонії пам'ять військовослужбовців вшанували хвилиною мовчання. РВА зазначили, що захисники загинули, виконуючи бойові завдання із захисту територіальної цілісності України. Родинам військових висловили подяку за мужність та витримку. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради розгляне питання про перепоховання останків чоловіка з кладовища Ялівщина до колумбарію Київського крематорію. За повідомленням Чернігівської міської ради, йдеться про останки померлого Григорія Малиша. Із заявою про перепоховання звернулася Олена Пройфер. А згідно з проєктом рішення, перепоховання планують провести після кремації. Усі витрати заявниця бере на себе. Причини такого рішення у документі не уточнюють. На Чернігівщині триває реєстрація на обласний фольклорний фестиваль-конкурс імені Василя Полевика. За інформацією Челайна, заявки від творчих колективів приймають до 27 травня, а сам конкурс через безпекову ситуацію проведуть онлайн. Учасники мають записати відео своїх виступів і виконати одну пісню з творчого доробку Василя Полевика та ще одну на власний вибір. Щороку у фестивалі беруть участь понад 30 колективів із різних громад області. Організатори зазначають, що творчі колективи нині також активно допомагають військовим, проводять благодійні концерти, збирають донати, плетуть сітки та виготовляють окопні свічки. До інших важливих і дуже важливих подій. У Конотопі російські безпілотники влучили у житловий сектор. Про це повідомляє газета UA з посиланням на міського голову Артема Семеніхіна. Унаслідок атаки частково зруйнована багатоповерхівка, під завалами можуть перебувати люди. У місті також пошкоджені адміністративні будівлі, житлові будинки та районна лікарня, де вибиті вікна. Крім того, за словами мера, російська атака знищила музей. Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що у Конотопі щонайменше 6 поранених, триває евакуація мешканців і ліквідація наслідків ударів. Далі традиційно підрахуємо втрати окупантів. За минулу добу російська армія втратила 920 військових убитими та пораненими. Про це 20 травня повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні втрати Росії від початку повномасштабної війни, за даними Генштабу, становлять 1 352 070 осіб. Також за добу українські військові знищили 3 російські танки. У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат ворога уточнюються.
1: Курс валют.
3: Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на 20 травня. За даними НБУ, курс долара залишився без зміни, становить 44 гривні 15 копійок. Водночас євро здешевшав на 12 копійок до 51 гривні 29 копійок. Польський злотий також втратив у ціні 3 копійки і тепер коштує 12 гривень 8 копійок. Таким чином гривня частково зміцнила позиції щодо європейської валюти та злотого. Про зміни на валютному ринку повідомили на основі офіційних даних Національного банку України.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівській області визначили переможців конкурсу «Книга року 2025». За інформацією Чернігівської міської комунальної централізованої бібліотечної системи, серед відзначених – автори і впорядники видань про історію та культуру Ніжина. У номінації «Публіцистика та науково-популярні видання» перше місце отримали Олександр Морозов, Петро Моціяка та Максим Потапенко за книгу «Міське самоврядування в Ніжині 17-18 століття. Документи та матеріали». Так, таку назву має книга. Друге місце у цій же номінації здобула Надія Онищенко за книгу «Ніжинське шістдесятництво» Олександр Жомнір. У номінації «Поезія» перемогла збірка «Кава для двох» Миколи Будлянського та Олександра Забарного.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І далі прямуємо до погоди, що принесе нам середа 20 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У Прилуках істотних опадів в день не прогнозують, однак ближче до вечора, після 18-ї, можливий дощ і, можливо, навіть з грозою. Вичні дощ розпочнеться ще у вранішні години, а в день та ввечері синоптики прогнозують сильні опади з грозою. У Ніжині дощитиме десь приблизно з обіду, по обіді опади посиляться, гроза збережеться до кінця дня. У Корюківці сильний дощ з грозою пройшов вже нібито вночі, а от у другій половині дня знову очікується дощ, який триватиме до пізнього вечора. У Чернігові в день та ввечері прогнозують дрібний дощ з поступовим посиленням. Вітер переважно північно-східного напрямку від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 743-752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносно вологість повітря близько 65%. Далі до температурних показників у містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках, Ніжині та Чернігові в день повітря прогріється до 24-25 градусів вище за нуль. У Вичні в день буде близько також 24 градусів, а найтепліше сьогодні у Корюківці до плюс 27.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: твоє крило.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: you back. But it doesn't make sense. You were never mine.
1: 8-му годину маємо і 42 хвилини, а ще, друзі, маємо сповіщення про початок повітряної тривоги у Чернігівському районі Чернігівської області. Тож, на цю мить нагадаю, що повітряна тривога триває у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Прилуцькому і тепер вже і в Чернігівському районі. Усі 5 районів області, для них існує загроза застосування БПЛА, тож просимо всіх прослідувати в укриття і залишатися у безпечному місці.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 8:56 у місті нині. Ви слухаєте Team FM. Найближчим часом, друзі, пропонуємо вам послухати інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Отже,
1: реклама.
0: Найближчим часом буду розповідати про евакуацію дітей з прикордонної Шишківки, про майже 3 мільярди гривень компенсації за програмою «Є відновлення» для жителів Чернігівщини. Також розкажу про нові соціальні автобусні маршрути у Козелецькій громаді. А ще атаку дронів на хімкомбінат і нафтопереробний завод у Росії. Про все це пропонуємо послухати вам в деталях о 9-й годині. Тож залишайтеся з нами і попри все продуктивної вам середи і легкого дня.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Тім, там де ти.
1: Дев'ята година.
2: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні,

військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 9 маємо і 3 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Прилуках 20 травня оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки по центральній частині міста. За повідомленням Прилуцької міської ради, удар балістичною ракетою стався близько 10 ранку 19 травня. Загинули 52-річний чоловік, 49-річна жінка та 15-річний хлопець, який помер у лікарні. Унаслідок влучання виникла пожежа у складському приміщенні будівельного гіпермаркету «Епіцентр» на площі 40 квадратних метрів. Також пошкоджень зазнали будівлі та автомобілі поблизу місця удару. Станом на вечір 19 травня кількість поранених зросла до 34 людей, четверо перебувають у тяжкому стані. У селі Шишківка, що на Чернігівщині, через постійні російські обстріли виїхали всі діти. Про це в ефірі Українського радіо Чернігів повідомив начальник Курюківської районної військової адміністрації Павло Мірошніченко. За його словами, у селі проживали 14 дітей, а нині там залишаються 25 дорослих мешканців. Російські війська атакують населений пункт FPV-дронами, скидами з безпілотників та запалювальними сумішами. Нещодавно поблизу села сталася велика пожежа, яку вдалося локалізувати силами місцевих жителів та працівників лісу. Протягом минулого тижня з Корюківського району виїхали 120 людей, з них 98 саме із Шишківки. Майже 3 мільярди гривень компенсації нарахували жителям Чернігівщини за програмою «Є-відновлення». Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, з початку дії програми жителі області подали майже 9,5 тисяч заяв щодо пошкодженого або зруйнованого житла. Схвалили 71% заявок, а загальна сума виплат становить 2 мільярди 900 мільйонів гривень. Люди, чиї будинки були повністю знищені, вже придбали 873 нові оселі за житловими сертифікатами. Також завдяки дистанційному обстеженню у прикордонних громадах комісії склали майже 300 актів щодо зруйнованих будинків. У Козелецькій громаді на Чернігівщині запустили 2 соціальні автобусні маршрути. Як ідеться у матеріалі Суспільного Чернігів, транспорт організувала гуманітарна місія «Проліска». Безоплатні автобуси двічі на тиждень курсують між Козельцем та селами Булахів, Бобруйки, Будище, Патюки, Гладке і Лимаші. Місцеві жителі розповідають, що у деяких селах громадський транспорт не працював майже 10 років. У селі Пацюти, наприклад, немає ні аптеки, ні продуктового магазину, тому людям доводилося винаймати авто за власні кошти. У громаді вже ведуть переговори про запуск нових маршрутів до інших сіл. Далі до інших важливих новин. Уночі проти 20 травня безпілотники атакували хімкомбінат «Азот» у Ставропольському краї РФ та нафтопереробний завод у Нижгородській області. А про це повідомляє телеграм-канал «Астра» з посиланням на місцевих жителів. Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив атаку дронів у районі Невинномиська та заявив, що сили ППО нібито відбили удар. Водночас у соцмережах опублікували кадри пожежі, ймовірно, на території хімкомбінату «Азот». Генштаб ЗСУ раніше називав це підприємство важливою частиною військово-промислового комплексу РФ, де виробляють аміак та аміачну селітру для вибухових речовин і боєприпасів. Також повідомлялося про займання на нафтопереробному заводі у місті Кстову, після чого школярів району перевели на дистанційне навчання.
0: Хороше наостанок.
1: У Сновську на Чернігівщині проведуть майстер-класи з виготовлення свічок із вощини для дітей та дорослих. Як повідомляє місцеве видання, захід організовує любительське об'єднання «Майстри Сновщини», яке працює вже понад 8 років. Майстер-клас відбудеться 23 травня у творчому хабі при Сновському будинку культури. Організатори розповідають, що регулярно проводять безкоштовні творчі заняття для дітей, а матеріали для роботи часто передають волонтери або залишаються після участі у проєктах. На таких заходах зазвичай збирають від 12 до 15 учасників. У червні в об'єднанні планують продовжити серію творчих майстерок для дітей. І на тому, друзі, вся інформація. Поки більше приготуємо вже на 10-ту, ну а далі говоримо про погоду.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Отже, 20 травня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У Прилуках істотних опадів в день не прогнозують, однак ближче до вечора, після 18-ї, можливий дощ. Вичні дощ розпочнеться ще до обіду, а в день та ввечері синоптики прогнозують сильні опади з грозою. У Ніжині дощитиме десь приблизно теж з обіду, по обіді опади посиляться, гроза також прогнозується. У Корюківці ранок буде хмарний, вже у другій половині дня знову очікують дощ. В Чернігові в день та ввечері прогнозують дрібний дощ, принаймні поки маємо такий прогноз. Вітер переважно північно-східного напрямку буде дмухати зі швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 743-752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря приблизно 50-65%. Далі про температурні показники у містах мовлення Тім.ФМ.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Прилуках, Ічні, Ніжині та і Чернігові, власне, вдень повітря прогріється максимум до 25 градусів вище за нуль, а найтепліше сьогодні буде у Корюківці – до плюс 27.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім.ФМ.
2: Реклама. Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
0: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
4: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
5: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
1: Зовсім не думав, підвис я сам на твої відео в інстаграм. Ох, посмішка твоя, занурююсь я з головою. А хочеш, приїду я відчути в останній раз, як бути щасливим.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 9 година і вже 54 хвилини у місті. Ви слухаєте Team FM. Ми знову наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, розповім найближчим часом про те, що жителі Чернігівщини придбали 873 оселі за програмою «Є-відновлення», що купують найчастіше приватне житло чи квартири. А почуєте неодмінно ще про те, що в Батурині стартує інклюзивний культурний проєкт, а ще на Чернігівщині є власна лиса гора. Про це і не лише. Власне, про все важливе і актуальне почуєте менше, ніж за 5 хвилин. Залишайтеся з нами.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10-та нині, отже, далі про важливе і актуальне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Нафтогазу на Чернігівщині. Про це повідомляє група Нафтогазу Телеграм і так передає Укрінформ. За даними компанії, атака дронами тривала упродовж всього дня 19 травня, а під ударами опинилися кілька об'єктів. Унаслідок влучань пошкоджене обладнання. У Нафтогазі зазначають, що це вже четверта доба поспіль прицільних атак по активах компанії. Працівники виробничих об'єктів не постраждали. Після стабілізації безпекової ситуації фахівці оцінять масштаби руйнувань і розпочнуть відновлення. У Прилуках після російської балістичної атаки продовжують ліквідовувати наслідки удару. Посадовці

0: координують роботу благодійного фонду «Рокада» та «Червоного Хреста» для надання першої допомоги постраждалим установам і жителям. У двох дитячих садках вибуховою хвилею пошкодило понад 50 вікон. Заклади вже отримали будівельні матеріали для тимчасового закриття приміщень. Також пошкодження зафіксували у міській філії обласного центру зайнятості, де вибуло 12 вікон та двері. До ліквідації наслідків долучилися комунальні служби та місцеві підприємства, йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Наразі у Прилуках працює комісія з обстеження пошкоджень, яка документує наслідки удару по багатоповерхівках, установах та приватному сектору. Жителі Чернігівщини, чиє житло було зруйноване через бойові дії, вже придбали 873 нові оселі за програмою «Є-відновлення». Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус за підсумками наради з керівниками районів та громад області. За його словами, найчастіше люди купують квартири, а загалом на компенсації подали майже 9,5 тисяч заяв. Схвалення вже отримав 71% заявників, а сума нарахованих компенсацій становить 2 мільярди 900 мільйонів гривень. У прикордонних громадах також триває дистанційне обстеження зруйнованих будинків, і комісії вже склали майже 300 відповідних актів. Частину проблемних питань щодо компенсації в області планують допрацювати разом з урядом. У Батурині на Чернігівщині стартує інклюзивний культурний проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія». Як повідомили у Національному історико-культурному заповіднику, «Гетьманська столиця» ініціативу реалізують за підтримки Українського культурного фонду з травня по вересень 2026 року. Проєкт має зробити музейні експозиції доступнішими для людей з інвалідністю, ветеранів та маломобільних відвідувачів. У межах ініціативи в 5 музейних об'єктах встановлять сенсорні столи з 3D-моделями експонатів, тактильні таблички із шрифтом Брайля та аудіогіди з аудіодескрипцією. Також планують створити відеогіди жестовою мовою, мнемосхеми для навігації та панорамний відеотур. Організатори очікують, що проєкт допоможе розширити доступ до історичної спадщини для всіх категорій відвідувачів. На Чернігівщині є власна лиса гора та справжні піщані дюни, схожі на пустелю. Як розповів засновник природничого центру «Міжриченська пуща» Андрій Сагайдак, кілька таких пагорбів розташовані поблизу Міжриченського регіонального ландшафтного парку на Козелеччині. Вони мають назви Лиса, Вовча, Свята та Богова гора і вважаються місцями давніх капищ, пише Челайн. За словами фахівця, ці піщані дюни утворилися після танення льодовика приблизно 10-12 тисяч років тому. Нині відкриті піски займають близько 50 гектарів і є важливими для болотяних черепах, ящірок та рідкісних рослин. У Європі такі природні ділянки поступово зникають, тому їх охороняють як частину унікальної екосистеми. Далі до інших важливих подій. У ніч проти 20 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 154 ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на ранок українські військові збили або подавили 131 дрон типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та безпілотники-імітатори. Влучання зафіксували на 20 локаціях, ще у 6 місцях впали уламки збитих цілей. У Дніпрі внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. У Запорізькій області серед постраждалих є двоє дітей. У Конотопі на Сумщині через удар зруйнована п'ятиповерхівка, під завалами шукають людей, а в Одеській області безпілотник знищив приватний житловий будинок. У кількох областях України проводять обшуки у головних управліннях Національної поліції. Про це Нацполіція підтвердила у коментарі агентству «Інтерфакс Україна». За словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, слідчі дії тривають у підрозділах поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей. Як зазначається, обшуки проводять працівники Служби безпеки України. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про затримання 5 правоохоронців за підозрою в отриманні хабара. Офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів наразі немає.
1: Хороше наостанок.
0: І далі, звісно ж, про хороше. У Чернігові 21 травня до Дня вишиванки проведуть святкову програму з лекціями, виставкою та майстер-класами. Як повідомили організатори, захід відбудеться в обласному художньому музеї імені Григорія Галагана за участі обласного центру народної творчості. Відвідувачам розкажуть про традиції української вишивки та особливості орнаментів різних регіонів України. Також у програмі виступи фольклорних колективів, покази театру моди і ярмарок виробів народних майстрів. Окремо представлять виставку з музейної колекції «Вишивана моя Україна». Початок заходу об 11:00, вхід для відвідувачів буде вільним.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Ще кілька слів маємо сказати про погоду цієї середи.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними «Укргідромет-центру», сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода, принаймні до обідньої пори. У Прилуках істотних опадів в день не прогнозують, однак ближче до вечора, після 18-ї, можливий дощ. Вичний дощ розпочнеться приблизно о 12-й день, та ввечері синоптики прогнозують сильні опади з грозою. Уніжені дощитиме десь приблизно з 12-ї, по обіді опади посиляться, гроза також прогнозується. У Корюківці ранок буде хмарний, вже у другій половині дня знову очікують дощ. А в місті Чернігів день та ввечері прогнозують дрібний дощ. Вітер переважно північно-східного напрямку від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 743-752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря приблизно 55-65%. Щодо температури. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові в день повітря прогріється до 24-25 градусів вище за нуль, а найтепліше сьогодні у Корюківці до плюс 27.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Мультитул. Твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
5: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
6: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
7: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Замбо!

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Team FM.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
2: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 10:57. Друзі, саме доречно нагадати про те, що менше ніж за 3 хвилини варто зробити Тім FM гучніше.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Адже на 11 рівно ми готуємо для вас свіжу добірку новин. Залишайтеся з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій.
2: Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, 11-та нині, тож час говорити про важливе і актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: У ніч на 20 травня російські ударні безпілотники атакували Чернігівську область. Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, влучання зафіксували по об'єктах нафтогазової інфраструктури у Ніжинському та Прилуцькому районах. У Батуринській громаді дрон «Камікадзе» атакував відпочинковий комплекс, де виникла пожежа, зруйновано автомобіль і поранено одну людину. Також російські війська обстріляли Чернігів, де пошкодили два автомобілі. У Сновській громаді впівдрон влучив у лісництво та об'єкт зв'язку, а у Семенівській громаді дрон «Ланцет» пошкодив будівлю колишньої пилорами. Напередодні російська армія також завдала ракетного удару по Прилуках, нагадаю, де кількість загиблих вже зросла, на жаль, до 4 людей. У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час ракетної атаки РФ по Прилуках 19 травня. Про це Суспільному повідомили у департаменті інформаційної діяльності Чернігівської ОДА. Таким чином, кількість загиблих унаслідок удару зросла до 4 людей. Раніше було відомо про загибель 52-річного чоловіка, 49-річної жінки та 15-річного хлопця, який помер у лікарні. Унаслідок атаки також поранення дістали 34 людини. Четверо перебувають у тяжкому стані. У Прилуках пошкоджені підприємства, торговельні центри, навчальні заклади, житлові будинки та автомобілі.

0: У Ніжинській громаді продовжують ліквідовувати наслідки російських обстрілів та допомагати постраждалим мешканцям. Після відбою повітряної тривоги на місце події прибули представники міської влади та профільних служб для огляду пошкоджень і координації робіт. Жителям, чиє житло зазнало руйнувань, надали одноразову матеріальну допомогу з місцевого бюджету за програмою «Турбота». Також людям видають будівельні матеріали для аварійного ремонту – ОСБ-плити, плівку, шифер і тарпаулін. А одне житлове приміщення вже визнали непридатним для проживання. Його мешканцям допомагають оформити статус ВПО та компенсацію за програмою «Є-відновлення». У громаді заявили, що продовжать супровід постраждалих родин до повного відновлення житла. Служба безпеки України тим часом виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона, яким Чернігівщину атакували у квітні цього року. Йдеться про фрагменти ракети С-60, знайдені поблизу селища Камка. Під час радіаційної розвідки зафіксували рівень гамма-випромінювання 12 мікрозіверців на годину, що перевищує природний фон. За даними СБУ, у бойовій частині ракети містилися елементи зі збідненого урану – уран-235 та уран-238. Спецслужби разом із ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан та транспортували його до місця зберігання радіоактивних відходів. За цим фактом триває досудове розслідування за статтею про воєнні злочини. Ветерану війни з Корюківщини Михайлу Козелу погодили грошову компенсацію на придбання житла. Як повідомляється, 56-річний житель села Савинки із січня 2023 року служив кулеметником у лавах ЗСУ. У 2025 році він воював на Сумщині та Курщині, а у березні під час боїв у Курській області зазнав тяжкого поранення та втратив ногу. Комісія при Корюківській районній державній адміністрації погодила йому виплату компенсації на купівлю власної оселі. Кошти ветерани отримують із державного бюджету через субвенцію місцевим бюджетам. Після цього вони самостійно обирають і купують житло. Далі до інших важливих подій. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів для відновлення двосторонніх відносин. Про це повідомили міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Аніта Орбан. Українська сторона заявила про намір відкрити новий етап співпраці між Києвом та Будапештом на основі довіри та взаємної вигоди. В Угорщині наголосили, що ключовим питанням залишається захист прав угорської національної меншини на Закарпатті. Андрій Сибіга заявив, що Україна дотримується європейських стандартів у сфері прав національних меншин та розраховує на відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС уже найближчим часом. Особисту зустріч міністрів планують провести 21 травня під час зустрічі НАТО у Швеції. Московські і Рязанські нафтопереробні заводи зупинили роботу після атак українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у галузі. За даними агентства, після удару по московському НПЗ переробку нафти тимчасово зупинили для зниження ризиків, хоча значних пошкоджень підприємство нібито не зазнало. Московський завод у 2024 році переробив 11 мільйонів 600 тисяч тонн сирої нафти. Також після атак призупинив роботу Рязанський НПЗ, який забезпечує близько 5% усієї нафтопереробки РФ. Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про пошкодження установок перероблення та очищення пального на цьому підприємстві.
1: Хороше наостанок.
0: Міністерство оборони вперше проводить масштабну закупівлю пікапів для Збройних сил через систему «Прозоро». Як повідомили у Міноборони, Агенція оборонних закупівель планує придбати 5 тисяч автомобілів для військових. Тендери проводитимуть у кілька етапів, а вартість одного пікапа, залежно від комплектації, становитиме від 1 мільйона 300 тисяч до майже 1 мільйона 800 тисяч гривень. Перші автомобілі мають надійти у підрозділи ще до настання холодів, а завершити постачання всієї партії планують до грудня 2026 року. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що пікапи є одним із найбільш затребуваних видів транспорту на фронті. У Міноборони також зазначили, що відкриті тендери дозволять знизити ціну закупівель і зменшити залежність від одного постачальника.
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі знову про погоду цієї середи, 20 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода псується просто на очах. Як то кажуть, друзі, на Чернігівщині сьогодні переважатиме хмарна погода. У прилуках істотних опадів в день не прогнозували, принаймні, але дивлячись на небо, розуміємо, що може бути геть інакше. Так от, опади прилучанам прогнозують на 18-ту, а і, можливо, навіть гроза. Вичні дощ дощ також планують приблизно на обідню пору, а ввечері синоптики прогнозують сильні опади з грозою. В Ніжині дощитиме від самого обіду приблизно, по обіді опади посиляться і грозу теж прогнозують на вечір. У Курюківці ранок буде хмарним, в другій половині дня очікується дощ, в Чернігові також очікується дощ, але за попередніми даними синоптиків дрібний, нібито як. Вітер переважно північно-східного напрямку від 3 до 7 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься у межах 743-752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря приблизно 55-65%. Щодо температурних показників у містах мовлення ТІМ-ФМ. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові в день очікується 24-25 тепла максимум, а от найвищу температуру прогнозують сьогодні корюківчанам до плюс 27.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Телефон для розміщення реклами – 099-274-9922. Реклама.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
3: Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: 11:55. Ви слухаєте Тім.ФМ. Друзі, ми знову наближаємо з вами час новини. О 12 рівно підсумуємо інформаційний ранок цієї середи, 20 травня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Про все головне, що варто знати станом на полудень цієї середи, обов'язково дізнаєтеся. Рекомендуємо залишатися з нами і менше ніж за 5 хвилин обов'язково додавати гучності у приймачі.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон». У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

12 година і 3 хвилини, друзі. Знову маємо сповіщення про повітряну тривогу у Прилуках та Прилуцькому районі. На цей час повітряна тривога триває в усіх 5 районах Чернігівської області. Будьте уважні і обережні до сигналів про повітряну тривогу.

0: втрачаю.
1: Team FM. Новини на Team FM.
2: 12 година і 6 хвилин на місці нині. Друзі, далі підсумуємо інформаційний ранок цієї середи, 20 травня.
1: Новини Чернігівщини.
2: У ніч на 20 травня російські ударні безпілотники атакували Чернігівську область. Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, влучання зафіксували по об'єктах нафтогазової інфраструктури у Ніжинському та Прилуцькому районах. У Батуринській громаді дрон «Камікадзе» атакував відпочинковий комплекс, де виникла пожежа, зруйновано автомобіль і поранено одну людину. Також російські війська обстріляли Чернігів, де пошкодили два автомобілі. У Сновській громаді FPV-дрон влучив у лісництво та об'єкт зв'язку, а у Семенівській громаді дрон «Ланцет» пошкодив будівлю колишньої пилорами. У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час ракетної атаки РФ по Прилуках 19 травня. Про це Суспільному повідомили у департаменті інформаційної діяльності Чернігівської ОДА. Таким чином, кількість загиблих внаслідок удару зросла до 4 людей. Раніше було відомо про загибель 52-річного чоловіка, 49-річної жінки та 15-річного хлопця, який помер у лікарні. Унаслідок атаки також поранення дістали 34 людини, четверо перебувають у тяжкому стані. У Прилуках пошкоджені підприємства, торговельні центри, навчальні заклади, житлові будинки та автомобілі. Нагадаю, у Прилуках 20 травня оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. У Прилуках після, власне, російської балістичної атаки продовжують ліквідовувати наслідки удару. У двох дитячих садках вибуховою хвилею пошкодило понад 50 вікон. Заклади вже отримали будівельні матеріали для тимчасового закриття приміщень. Також пошкодження зафіксували у міській філії обласного центру зайнятості, де вибуло 12 вікон та двері. До ліквідації наслідків долучилися комунальні служби та місцеві підприємства, йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Наразі у Прилуках працює комісія з обстеження пошкоджень, яка документує наслідки удару по багатоповерхівках, установах та приватному сектору. На Чернігівщині СБУ виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку армія РФ використала під час атаки дронами «Герань-2» у ніч на 7 квітня. Про це повідомили в управлінні СБУ в Чернігівській області. Фрагменти ракети Р-60 класу «Повітря-повітря» знайшли поблизу селища Камка. Під час радіаційної розвідки біля уламків зафіксували рівень гамма-випромінювання 12 мікрозівертів за годину, що значно перевищує природний фон. За даними слідства, у бойовій частині ракети виявили елементи зі збідненого урану, уран-235 та уран-238. СБУ, ДСНС та Сили оборони транспортували уламки до місця зберігання радіоактивних відходів, а за фактом використання такого озброєння відкрили провадження за статтею про воєнні злочини. У Новгород-Сіверській районній військовій адміністрації передали державні нагороди родинам двох загиблих військових. За повідомленням начальника РВА Олександра Соліверстова, орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили старшого солдата Геннадія Алексейцева та солдата Олександра Савчука. Нагороди передали матерям полеглих бійців. Жителі Чернігівщини, чиє житло було зруйноване через бойові дії, вже придбали 873 нові оселі за програмою відновлення. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус за підсумками наради з керівниками районів та громад області. За його словами, найчастіше люди купують квартири, а загалом на компенсації подали майже 9,5 тисяч заяв. Схвалення вже отримав 71% заявників, а сума нарахованих компенсацій становить 2 мільярди 900 мільйонів гривень. У прикордонних громадах також триває дистанційне обстеження зруйнованих будинків, і комісії вже склали майже 300 відповідних актів. Частину проблемних питань щодо компенсації в області планують допрацювати разом із урядом. У Козелецькій громаді, що на Чернігівщині, запустили два соціальні автобусні маршрути. Як ідеться у матеріалі Суспільного Чернігів, транспорт організувала гуманітарна місія «Проліска». Безоплатні автобуси двічі на тиждень курсують між Козельцем та селами Булахів, Бобруйки, Будище, Патюти, Гладке і Лемеші. Місцеві жителі розповідають, що в деяких селах громадський транспорт не працював майже 10 років. У селі Патюти, наприклад, немає ані аптеки, ані продуктового магазину, тому людям доводилось винаймати авто за власні кошти. У громаді вже ведуть переговори про запуск нових маршрутів до інших сіл. А в Чернігові 21 травня до Дня вишиванки проведуть святкову програму з лекціями, виставкою та майстер-класами. Як повідомили організатори, захід відбудеться в обласному художньому музеї імені Григорія Галагана за участі обласного центру народної творчості. Відвідувачам розкажуть про традиції української вишиванки, також у програмі виступи фольклорних колективів. Окремо представлять виставку з музейної колекції «Вишивана моя Україна». Початок заходу об 11:00, вхід для відвідувачів буде вільним. На тому вся інформація. Далі про погоду, щоправда, після короткої комерційної інформації.
1: Новини Новини на Тім ФМ. Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
1: Погода.
2: Отже, ще кілька слів про погоду цієї середи.
6: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Все ж таки, можливі короткочасні прояснення. У Прилуках істотних опадів в день не прогнозують, однак після 18-ї можливий дощ чи навіть гроза. Вичні – дощ прогнозують приблизно на обідню пору, а ввечері синоптики прогнозують ще й з грозою. У Ніжині дощитиме також приблизно з обіду, гроза також має бути на вечір. У Корюківці ранок буде хмарним, другій половині дня знову очікують дощ. У Чернігові в день та ввечері прогнозують поки що лише дрібний дощ, а там поживемо, побачимо. Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 743-752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря приблизно складатиме 55-65%. Тепер щодо температури. У Прилуках, Хічні, Ніжині та й, власне, в обласному центрі в день очікується максимум 25 за вікном з плюсом, звісно ж. Найвищу температуру прогнозують у Корюківці, там повітря прогріється до 27 градусів вище за нуль.
6: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: І на тому в мене поки все для вас. Більше вже розкаже моя колега Ганна о 14:00. Пам'ятайте, за будь-якої погоди, за будь-яких умов ми будемо з вами і будемо джерелом вашого натхнення. Залишайтеся з Радіо Тім. Дякуємо, що обираєте нас собі за компанію. Дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас. Па-па, почуємося.
1: Погода на Тім ФМ.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, хід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Я б

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, сад і шаленого драйву.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти, жодних антибіотиків, консервантів чи хімії, ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте! Прилуки, вулиця Переяславська, 72, територія Тіму. «Кремар» – смакуйте натуральне!
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18-й. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
1: Новини на Тім-ФМ.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 2 хвилини по 2 на годиннику, друзі, в цей час традиційно вашій увазі на радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
2: Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Прилуках зросла до 4. Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. В лікарні помер чоловік 1974 року народження, який перебував у реанімації з тяжкими пораненнями. Російські війська завдали удару по місту, нагадаємо, учора, 19 травня, вранці. Тоді загинули ще 3 людей, а поранення дістали 34 мешканці. Сьогодні, 20 травня, оголошено день жалоби за жертвами цієї трагедії. З ефіру радіо Тім знято всі розважальні програми. Зранку 20 травня російський безпілотник атакував комплекс відпочинку у Батуринській громаді на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Вогнем знищено легковий автомобіль, одна людина постраждала, поліція відкрила провадження за статтею про воєнні злочини. У селі Козари на Чернігівщині встановили нову патріотичну інсталяцію. Про це повідомили місцеві жителі. У центрі села до Дня вишиванки облаштували жовто-блакитний тризуб. Над фотозоною працювали працівники старостату та культури. У Козарах кажуть, що інсталяція символізує єдність і віру в перемогу України. На Чернігівщині триває реєстрація на обласний фольклорний фестиваль-конкурс імені Василя Полевика. Про це пише Челайн. Заявки від творчих колективів приймають до 27 травня, тобто ще протягом тижня, а сам конкурс через безпекову ситуацію проведуть онлайн. Учасники мають записати відео-виступ.

0: Співи виконати одну пісню Василя Половика та ще одну на власний вибір. Щороку у цьому фестивалі, нагадаємо, беруть участь понад 30 колективів із громад Чернігівщини. До інших новин. Міністерство оборони уперше проводить масштабну закупівлю пікапів для Збройних сил через систему «Прозоро». У Міноборони повідомили, що агенція оборонних закупівель планує придбати 5 тисяч автомобілів. Вартість одного пікапа, залежно від комплектації, становитиме від 1 мільйона 300 тисяч до майже 1 мільйона 800 тисяч гривень. Перші автомобілі мають надійти військовим до холодів, а завершити постачання планують до грудня 2026-го. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що пікапи залишаються одним із найпотрібніших видів транспорту на фронті. Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровіскіс підписав меморандум про макрофінансову допомогу Україні на 8 мільярдів 350 мільйонів євро. У Єврокомісії повідомили, що кошти є частиною 90-мільярдного кредиту Євросоюзу. Перший транш планують надати вже у червні. Для отримання допомоги Україна має виконати умови щодо наповнення бюджету, ефективності державних витрат і боротьби з корупцією. Також Верховна Рада повинна затвердити необхідні реформи. У Литві вперше оголосили повітряну тривогу через дрон, який наближався з боку Білорусі. Про це повідомило Міністерство оборони цієї країни. В частині регіонів запровадили жовтий і червоний рівні небезпеки, а жителів закликали пройти в укриття. У Вільнюсі зранку тимчасово закрили аеропорти і зупинили рух на дорогах. Менш ніж за годину влада повідомила про завершення тривоги. Від сьогодні, 20 травня, всі жінки від без винятків можуть перетинати державний кордон України. Про це повідомила Державна прикордонна служба. Нові правила скасовують обмеження для працівниць органів влади, місцевого самоврядування, державних підприємств і судів. У прикордонній службі зазначили, що зміни вже застосовують у пунктах пропуску. Раніше ці обмеження діяли за січня 2023-го.
1: Новини спорту.
0: Семеро українських тенісисток увійшли до основної сітки Вімблдона 2026 року. Про це пише «Укрінформ». У турнірі зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. Основна стадія Вімблдона відбудеться у Лондоні з 29 червня до 12 липня. Звісно ж, за своїх будемо вболювати.
1: Хороше наостанок.
0: І попри все, трішечки концентруємося на позитиві. У Чернігівській області визначили переможців конкурсу «Книга року 2025». Про це повідомила Чернігівська міська централізована бібліотечна система. У номінації «Публіцистика» та «Науково-популярні видання» перемогла книга Олександра Морозова, Петра Моціяки та Максима Потапенка про самоврядування Ніжина 17-18 століття. Друге місце отримала Надія Онищенко. У поетичній номінації відзначили збірку «Кави для двох» Миколи Будлянського та Олександра Забарного. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежитимемо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 21 травня, на Чернігівщині хмарна з проясненнями. Погода пануватиме і обійдеться завтра без опадів. При тому північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск кулуватиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 74% протягом доби. Ну а якою температура повітря буде у найближчі 24 години у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, цієї ночі у Прилуках від 15 до 17 тепла термометри показуватимуть, а в Ічні, Ніжні, Корюківці, Куликівці та Чернігові очікується від 16 до 14 з позначкою «плюс». Завтра в день у Корюківці, Ніжні та Ічні 27-29 літніх градусів, у Прилуках – плюс 26-28, а в Куликівці та Чернігові – від 25 до 27 тепла.
1: Погода на Тім FM. Програма «Та ти шо?».

0: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Обійматиму тебе, мій сину. Я заради тебе крила скину. Я заради тебе гори здвину. І я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину. Навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Дикі серцем для вас на радіо Тім. Запам'ятайте цю мить. 14:22 на годиннику. На випадок, якщо вам хочеться запам'ятати конкретну мить. Цю раду знову сказати усім. Вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки проведу з вами другу половину екватору цього тижня на Тім ФМ. Улюблена музика і цікава інформація для вас, як завжди. І серед іншого новина, яка захопила мою увагу сьогодні після обід. Мік Джаггер, соліст The Rolling Stones, легендарний музикант, знімається в кіно. Саме по собі це вже новина, бо 82-річний музикант на екрані з'являється доволі рідко і часто непередбачувано. А коли з'являється, це завжди привертає увагу. Нова картина італійської режисерки Аліче Рорвагер називається «Три інцестуальні сестри». За сюжетом три жінки живуть у повній самоті на острові, аж поки їхній усталений світ не руйнує поява чужинця. Джаггер у цій стрічці зіграє доглядача маяка. Роль невеличка, але сам факт його присутності в проєкті вже не дає цьому фільму особливої ваги. Тим більш цікаво, чому саме цей фільм він обрав для чергового перформансу. До слова, знімання відбувається просто зараз на острові Стромболі, це біля узбережжя Сицилії. Вулканічний острів, три загадкові сестри і людина, яка все своє життя заповнювала стадіони. Важко уявити поєднання більш несподіване, погодьтеся. У кіно Джаггер з'являвся, до слова, ще з кінця 60-х. Проте значно рідше, ніж можна було б очікувати від людини з такою харизмою. Його найвідоміша роль – це богемний затворник у культовому перформансі 1968-го. Відтоді він знімався час від часу, ніби навмисно зберігаючи інтригу, тобто, в принципі, не ставив ставки на те, щоб будувати свою кінокар'єру. І ця звичка, схоже, нікуди не поділася. Тим цінніше кожна поява його у кадрі. Тож будемо чекати на інші новини навколо цього проєкту, де і коли його можна буде побачити. І вам обов'язково про це також розповімо.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Робе!

Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: day together. I told you they wouldn't be doing this, man. These glasses are lean.
1: Radio Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Послухали Макса Бородіна на радіо Тіма в Україні 14:42. Друзі, доброго дня усім. Знаєте, є історії, які справді не відпускають, і лише з часом більше і більше стають актуальними, затребуваними, важливими, або ж навпаки, можна сказати, що час на них не впливає. Так і з романом Оксани Забужко про дослідження з українського сексу, який перевидадуть до 30-річчя. Як повідомили у видавництві Комори, йдеться про лімітований наклад із першою обкладинкою, яку свого часу створив графік Юрій Чаришніков. І саме скільки примірників надрукують, наразі не уточнюється. У видавництві називають цей роман одним з найдовших лонгселерів сучасної української літератури. Тобто книга, яка продовжує продаватися вже багато років поспіль. Перекладена вона, до слова, у всьому світі 24 мовами. І досі викликає численні дискусії. Уперше цей роман, як можна порахувати, побачив світ у 1996-му і вже тоді спричинив значний резонанс через відверті сцени, які фігурують там, ну і паралельно роздуми про українську ідентичність. В нашій країні передавали польові дослідження з українського сексу Забужко вже 17 разів, і ось, власне, йдеться про 18-те перевидання, як на мене, феноменально насправді, і, напевно, варте вашої уваги, якщо ще не читали.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Кожен із нас може бути для іншого ось таким містком світла, про який щойно співала на радіо цьому Пінк. 14.55 на годинку, друзі. Вже за 5 хвилин свіжа інформаційна добірка буде вашій увазі традиційно на початку нової музичної години на нашій хвилі. Тож, як завжди, поговоримо про все важливе і актуальне, про те, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. В цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Протягом доби, що минула, російські війська атакували 5 прикордонних громад нашої області. Про це в Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шуховцова. Під вогнем опинилися щонайменше 9 населених пунктів у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській, Городнянській та Рібкінській громадах. Росіяни застосовували ударні та FPV-дрони, міномети і скидали вибухівку з безпілотників. Зокрема, у Сеньківці зафіксували 6 вибухів, а в Колюсах – 5. Діти з Чернігівщини зможуть відпочити у межах проєкту «Карпатська зміна» в Чернігівецькій області. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що меморандум про таку співпрацю підписали разом із Чернівецькою обласною військовою адміністрацією та Українською асоціацією футболу. Уже цього літа для 200 дітей віком від 9 до 12 років організують 2 табірні зміни по 14 днів. У програмі передбачені різні активності та відпочинок у більш безпечному регіоні. Участь у проєкті візьмуть діти захисників, загиблих військових, рятувальників і правоохоронців. У Сновську на Чернігівщині проведуть майстер-класи з виготовлення свічок із вищини для дітей і дорослих. Про це повідомило місцеве видання. Захід відбудеться 23 травня у творчому хабі при Сновському будинку культури. Організатором є об'єднання «Майстри Сновщини», яке працює понад 8 років. На безкоштовні творчі заняття зазвичай приходять від 12 до 15 учасників. У Батурині стартує інклюзивний культурний проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія». У заповіднику «Гетьманська столиця» повідомили, про що ініціативу реалізують за підтримки Українського культурного фонду до вересня 2026-го. Проєкт має зробити музейні експозиції доступнішими для людей з інвалідністю, ветеранів і маломобільних відвідувачів. У 5 музейних об'єктах встановлять сенсорні столи, тактильні таблички шрифтом Брайля та аудіогіди. Також для відвідувачів створять відеогіди жесту. Мовою і панорамний відеотур. До інших новин. Цієї ночі Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу «Лукойл» Нижегород. Оргсінтез у Нижньогородській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За даними військових, після ураження установки первинної переробки нафти на підприємстві виникла пожежа. Також пошкоджено 4 резервуари на нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Ярославській області. Крім того, українські військові уразили низку об'єктів росіян на тимчасово окупованих територіях і в Курській області. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів щодо двосторонніх відносин і вступу України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що у переговорах також беруть участь угорська представниця Аніта Орбан і віце-прем'єр-міністр Тарас Качка. За словами Сибіги, Україна прагне відкрити перший переговорний кластер щодо вступу до ЄС уже цього травня. Також сторони обговорюють питання прав національних меншин. Наступна зустріч міністрів запланована під час саміту НАТО у Швеції. Підрозділи гуманітарного розмінування отримали 20 канадських бронемашин «Рушел Сенатор» класу МРАП. Про це повідомило Міністерство оборони України. Автомобілі мають підвищену проходність і протимінний захист для роботи на територіях із високою загрозою підриву. У Міноборони зазначили, що в умовах дронової війни важливою перевагою машин є бронекапсула із захистом на 360 градусів.

0: Новини спорту.
1: Збірна України з кульової стрільби завершила чемпіонат Європи у хорватському Осієку з 12 медалями. Про це пише «Укрінформ». Українські спортсмени здобули 4 золоті, 4 срібні та 4 бронзові нагороди. Чемпіонами Європи стали Володимир Пастернак і чоловіча збірна України у кількох командних дисциплінах. Срібні медалі вибороли, зокрема, Олена Костевич, Сергій Куліш і Дар'я Дудка.
0: Хороше наостанок.
1: Номінант на премію «Оскар» Шекар Капур зніме історичну драму про вченого з Одеси Вальдемара Гавкіна. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Фільм «Чужорідні тіла» розповідатиме про творця вакцин проти холери та чуми. Стрічку анонсували під час Каннського кінофестивалю. Події фільму відбуватимуться в Одесі, Парижі, Лондоні, Мумбаї та Колкаті. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежитимемо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Українського гідрометцентру, завтра, 21 травня, у четвер, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів, а північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 74%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлені Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, цієї ночі в Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові термометри показуватимуть від 16 до 14 вище нуля, а у Прилуках очікується від 17 до 15 теплих градусів. Завтра ж в день у Прилуках плюс 26, плюс 28, у Корюківці, Ніжині та Ічні майже спекотно, плюс 27, плюс 29, а в Куликівці, обласному центрі, місті Чернігові від 25 до 27 комфортних літніх градусів.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Чи швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Modern Jesus від Portugal The Man для вас на Радіо Тім. 15:20 на годинку. Друзі, вітаю. Ви слухаєте Радіо Тім. Нагадаю, що сьогодні у зв'язку з одним жалоби з нашого ефіру знято всі розважальні програми, тож увечері також не буде і програми на замовлення від душі. Ну, а в цей час, серед іншого, ніби посилюючи нашу тривогу і невпевненість у тому, як і куди ми рухаємося, це завжди трапляється з людьми в дуже стресових ситуаціях. Ворог в цифровому просторі намагається ще більше мати свій вплив. Так, в українському сегменті мережі нині активно поширюється відео, в якому чоловік нібито закликає іноземців їхати до України на заробітки. І це фейк. Автори підробки взяли реальний ролик пакистанського блогера. В оригіналі він розповідав у ньому про свою роботу кур'єром в Узбекистані. І справжній звук, як це часто роблять фейкороби, замінили згенерованим штучним інтелектом аудіорядом англійською мовою. Подібні матеріали про трудову міграцію з'являються не вперше. Це частина скоординованої російської інформаційної операції, метою якої є розпалювати ксенофобські настрої і сіяти напругу всередині українського суспільства. Іншими словами, реальна людина, реальне відео і повністю вигаданий контекст. Здається, вже перевірена формула, але сучасні цифрові методи дозволяють робити це доволі переконливим. І люди часто бачать щось подібне, думають, що це відбувається насправді, а насправді ні. Тому, будь ласочка, перевіряйте джерела, особливо, коли відео викликає дуже різку емоційну реакцію. Знаєте, що саме на це розраховують його творці, і варто вкотре переконатися, чи насправді в те, що ви бачите, відбувається в реальному житті, а не згенеровано штучним інтелектом або іншими людьми за допомогою ось таких сучасних цифрових інструментів зі зрозуміло не позитивною, не доброю для всіх нас метою. Тож, будь ласка, будьте уважні, ще раз наголошуємо на тому. І рухаємося далі. Тут, попри все, цікава, корисна інформація і улюблена музика для вас.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, і шаленого драйву.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Спинемієш від Олівера Трі для вас на радіо Тім 15:44 на годинку. Друзі, вже відшуміло, можна сказати, цьогорічне Євробачення, та й воно стало все ж таки приводом для чергового, можна сказати, такого навіть показового епізоду з тим, як працює російська пропаганда. Ще під час конкурсу підсанкційний російський артист Філіп Кіркоров у розмові з тамтешньою музичною журналісткою, яка вела власну інтернет-трансляцію Євробачення, заявив, що саме його команда буцімто причетна до підготовки номера болгарської співачки Дари. І а вже ж Z-ресурси миттєво підхопили цю тезу про велич російської музичної школи. Що показово, офіційно дивитися Євробачення в Росії насправді немає як, адже після дискваліфікації у 2022 році вони вийшли з Європейської спілки мовників у відповідь на дискваліфікацію, власне. І сам Кіркоров коментував, конкурс виходить через неофіційні канали, і менше з тим, як розуміємо, дуже страшенно пишався. Казав, що буцімто до нього звернулися з болгарського телебачення з проханням консультації, підтримки, і оскільки його тато був болгарським співаком, він не міг відмовити там позов крові і все таке, але поклик крові. Але згодом, коли це стало відомо вже після перемоги Болгарії на Євробаченні у 2026 році, рознеслося це все інтернетом, власне, там у Болгарії безпосередньо на це відреагували доволі стримано, але однозначно. Принаймні, продюсер співачки заявив, що Кіркоров жодного відношення до цієї перемоги не має. Втім, картина насправді дещо складніша, адже один зі співавторів переможного треку – це грецький саунд-продюсер і композитор, який добре знайомий особисто з Кіркоровим і входить до його так званої команди Dream Team, людей, які працюють над номерами представників РФ на Євробаченні, принаймні так було до їх дискваліфікації, і писав пісні для багатьох виконавців, не лише російських. Наприклад, у 2008 році від України Ані Лорак виступала знов-таки з треком цього продюсера. І людина з таким бекграундом і шлейфом, можна сказати, жодним чином не виявилося нерукопожатно, як то кажуть, для болгарських виконавців і до того, щоб взяти її в роботу, цю людину, над своїм треком, вони поставилися, бачите, доволі лояльно, жодним чином не враховуючи, що це може нести якісь репутаційні ризики. Ну, а ще цікаво, що конкретно цей грецький продюсер після повномасштабного вторгнення відвідував Москву і неодноразово, і публікував у себе в Інстаграм фотографії звідти, з тим, що, мовляв, знову радий бути тут. І ані він сам, ані болгарська переможна, вже тепер співачка Дара, жодного разу публічно не висловилися про війну Росії проти України. Вони намагаються бути, так би мовити, осторонь політичних питань. І при цьому міністр закордонних справ Росії Лавров паралельно засуджував Євробачення як відвертий сатанізм. Тобто, водночас вони називають цей конкурс розсадником гріха, але причетність до перемоги на ньому, яку вони ж самі вигадали, вважають приводом для гордості. Ці протиріччя, як бачимо, нікого не бентежить, бо мета, вочевидь, там не в послідовності, а в тому, щоб в будь-якому випадку, за будь-яких умов, залишатися у порядку денному. Адже в цілому, попри те, що ми говоримо про Росію постійно, оскільки Україна перебуває в стані війни з цією країною, на нас напали, це зрозуміло, в цілому в міжнародній ізоляції, економічній, певною мірою, культурній також РФ знаходиться через війну проти України. Ну і, звісно ж, відчайдушно вони шукають будь-яку точку дотику зі світом, від якого самі себе відрізали. І, чесно кажучи, часом їм це вдається. Ми це можемо бачити за тим, як все ж таки з'являються їхні спортсмени на різних змаганнях, але це вже зовсім інша історія, про це зараз не будемо. Рухаємося далі з улюбленою музикою, але вітаємо при цьому все ж таки Болгарію з їх першою перемогою за останні, скільки, 20 років вони намагалися на Євробаченні виступити гідно, щось із того все ж таки вийшло. Та й зрештою пісня вийшла хітова, дуже багатьом людям, знаю, сподобалося. Найта музика, яка подобається вам, цим днем робить середу 20 травня 2026 року для вас приємнішим. Залишайтеся в нашій компанії.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Та зі своїм, що послухали на радіо Тім на годинку 15.55. Друзі, а отже, вже дуже скоро, на початку наступної музичної години, буквально за 5 хвилин, вашій увазі, тут буде свіжа інформаційна добірка про все важливе, актуальне. Поговоримо про те, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі. Тож, залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Team FM.
2: We were trying to forget the news that now we won't forget. We were crowding on the underground instead of our own beds.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон». У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
2: Новини на Тім ФМ.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім. В цей час, як завжди, в вашій увазі, тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська атакували три райони Чернігівської області протягом минулої доби. Про це начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус наголосив у Телеграм та Косновській громаді. ФПВ-дрон ударив про території лісництва і пошкодив об'єкти зв'язку. У Саманівській громаді безпілотник «Ланцет» атакував будівлю колишньої пилорами, а в Чернігові пошкоджені два легкові автомобілі. В прикордонних селах через удари дронів виникли пожежі. Європейський тиждень тестування на ВІЛ і вірусні гепатити триває у Чернігові. Про це повідомили у тамтешній міській раді. До акції долучилися вже працівники виконавчих органів ради. Експрес-тестування проводять у мобільній лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб. Результат можна отримати за 15-20 хвилин після забору краплини крові. Європейський тиждень тестування триватиме до 25 травня. На Прилуччині поліцейські затримали 52-річну жительку Сухополов'янської громади, яку підозрюють у грабежі. У поліції області повідомили, що жінка проникла до господарства 85-річної пенсіонерки та викрала речі. Потерпіла намагалася зупинити нападницю, але та штовхнула її. Внаслідок падіння жінка отримала перелом стегна. Підозрювані оголосили підозру у грабежі, їй загрожує до 10 років ув'язнення. До інших новин. На Харківщині сьогодні двоє чоловіків підірвалися під час робіт у полі. Про це прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що один з випадків стався у селі Щасливе на Ізюмщині. Чоловік наїхав на невідомий вибухово-небезпечний предмет під час сільськогосподарських робіт. Постраждалого у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. Ще один випадок зафіксували у селі Гунтарівка. Сили оборони України завдали ударів по низці російських військових об'єктів на Донеччині та Луганщині. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Під ураження потрапили пункти управління у Солидарі та командно-спостережні позиції поблизу Іванівського. Також українські військові знищили пункти управління безпілотниками біля Піддубного та Перебудови. У Генштабі повідомили про удари по місцях зосередження російських військ у Мирному, Сніжному, Донецьку та ремонтному підрозділу у Сіверсько-Донецьку. Китай і Росія розкритикували плани Сполучених Штатів щодо створення протиракетного щита «Золотий купол». Про це повідомляє Reuters після зустрічі Сі Цзіньпіня і Володимира Путіна у Пекіні. У спільній заяві сторони назвали американську ядерну політику загрозою для глобальної стабільності. Також Москва і Пекін заявили про поглиблення стратегічного партнерства. Під час переговорів сторони не оголосили про нові домовленості щодо газопроводу «Сила Сибіру-2». Генсек НАТО Марк Рюте закликав країни Альянсу значно збільшити виробництво оборонної продукції через загрозу з боку Росії. Про це він заявив у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінбурзі. Рюте назвав Росію найбільшою загрозою євроатлантичній безпеці та згадав кібератаки і диверсії проти країн Альянсу. За його словами, НАТО має швидше перетворювати оборонні інвестиції на реальні можливості. Окрему увагу союзники приділять нарощуванню виробництва військової техніки та зброї. В «Укрзалізниці» попереджають, що літній сезон цього року буде складнішим через високий попит і нестачу вагонів. У компанії повідомили, що влітку на одне місце у поїзді можуть претендувати до 6 людей. За даними перевізника, від початку повномасштабної війни Росія знищила 46 пасажирських вагонів. Ще понад 200 потребують ремонту. В «Укрзалізниці» радять купувати квитки за 20 діб до поїздки і користуватися функцією автовикупу. Також пасажирам рекомендують обирати маршрути з пересадками.
1: Новини спорту.
3: Українська альпіністка Ірина Галай підкорила п'яту за висотою вершину світу Макалу висотою 8485 метрів. Про це пише «Укрінформ». Під час сходження альпіністка підняла металевий тризуб за

0: повсталі. Галай вже втретє підкорює восьмитисячник від початку повномасштабної війни. Раніше українка здійснила сходження на Анапурну та Дгахуа лагері.
1: Хороше наостанок.
0: Український артбук «Шлях зерна» отримав відзнаку «Меріт» міжнародної премії «The One Show» у сфері реклами та дизайну. Про це повідомили автори проєкту. Видання відзначили в категорії друкованих і промо-матеріалів за фотографію. Артбук розповідає про блокаду українських портів, роботу зернового коридору та російські атаки на аграрну інфраструктуру. Над оформленням книги працювала українська агенція «Постмен». І такими, друзі, були основні на цей час новини. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. За годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, завтра у четвер, 21 травня, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями і обійдеться без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 74%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, цієї ночі у Прилуках від 17 до 15 вище нуля показуватимуть термометри, а в Ічні, Ніжні, Корюківці, Куликівці та Чернігові до ранку очікується від 16 до 14 з позначкою плюс. Завтра в день в Ічні, Ніжні та Корюківці від 27 до 29 спекотних градусів, у Прилуках 26-28 вище нуля, в Куликівці і Чернігові свіженько, можливо, навіть комфортно, плюс 25, плюс 27. І про погоду на тому все. Рухаємося далі. Нагадаю, друзі, сьогодні з нашого ефіру знято всі розважальні програми, тож виключно цікава, корисна інформація та улюблена музика для вас. Залишайтеся з нами.
1: Погода на Тім FM. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: В Україні 16:23, друзі, вітаю, ви на хвилі радіо. Тім, як завжди в цей час, надихаємося історіями людей, які є серед нас. І серед нас є чернігівський ветеран Василь Губський, який відкрив власну деревообробну майстерню завдяки державній грантовій програмі для ветеранів і їхніх родин. Служив цей чоловік у 128-й гірсько-штурмовій бригаді, воював на Донеччині та Запорізькому напрямку, зокрема брав участь у боях за Соледар. Повномасштабне вторгнення Василь зустрів у Польщі, де працював на заробітках, але після дзвінка матері одразу повернувся до України. Після демобілізації ветеран довго шукав себе у цивільному житті та за півроку змінив 7 різних робіт. Зрештою, влаштувався на підприємство з виготовлення модульних будинків у Чернігові, де й виникла ідея власної справи. За словами Василя, він побачив великий потенціал у роботі з деревиною та запропонував виготовляти декоративні елементи і оздоблення. Для старту ветеран подав заявку на державний грант і отримав 500 тисяч гривень. За ці кошти придбав професійний фрезерний верстат і облаштував майстерню. Нині у ній виготовляють нагородні таблички для військових підрозділів, елементи декору, рекламну продукцію, дерев'яний посуд і оздоблення для інтер'єру. Василь каже, що хоче створювати речі, які роблять помешкання більш затишними та комфортними. У Чернігівському обласному центрі зайнятості також повідомляють, що програма грантів для ветеранів і членів їхніх родин діє з 2023 року, і від початку її роботи на Чернігівщині підтримку вже отримали 53 мешканці нашої області. Загалом вони залучили майже 25 мільйонів гривень і створили понад 100 нових робочих місць. І ось Василь Губський – один з тих, хто після фронту не зупинився на місці, рухається далі і своїм прикладом надихає нас також. До слова, якщо серед ваших знайомих, рідних, близьких, колег, сусідів є люди, чий приклад надихає і вас, і мотивує рухатися далі, дайте знати нам про це обов'язково. Нагадаю, студійний номер для зв'язку 093-429-88-99 у Viber або Telegram. Можете написати нам, розповісти історію людей, якими захоплюєтеся ви, і ми залюбки поділимося цими історіями з нашими слухачами.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – «Меблі Оскар». «Меблі Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Послухали щойно на радіо Тім чудову музику від Bullow та Sweet Lies, 16:42 на годиннику, і дечим світлим також хочу поділитися з вами, а зокрема розповісти історію Олексія Городиського зі Сновська, якому лише 10, але він уже кілька років займається народними танцями і поступово стає упізнаним у соцмережах. Хлопчисько виступає у зразковому дитячому колективі «Ягідки», а нині ще й веде власну сторінку у Тіктоці, де популяризує українську хореографію серед однолітків. До танцювального колективу прийшов він у 5 і відтоді не пропустив жодного важливого етапу навчання. Його мама розповідає, що навіть пандемія, а згодом і повномасштабна війна, не змусили сина покинути улюблену справу. Заняття часто проходять у бомбосховищі нині, без світла і навіть без музики, але діти все одно приходять на репетиції. Сновськ розташований доволі близько до кордону з Росією, тому обстріли там мають місце регулярно. Попри це, Льоша продовжує тренуватися та виступати на конкурсах разом із колективом. І нещодавно, до слова, ягідки здобули гран-прі та перші місця в різних вікових категоріях на конкурсі в Чернігові, про що ми розповідали окремо. Ну, а сторінку у Тіктоці Олексійко створив під псевдонімом «Козак». Спочатку родина хотіла просто зберігати там відео з виступів і костюми, але згодом контент почав набирати популярність серед дітей і випускників колективу. За словами мами нашого героя, соцмережі допомагають зробити народні танці ближчими і цікавішими для сучасної молоді, а це, погодьтеся, круто. Юлія Городиська каже, що через короткі відео діти починають по-новому дивитися на українську культуру і народну хореографію, відзначають для себе, що це доволі прикольно і весело, а для самого Олексія танці вже давно стали не просто захопленням, а важливою частиною життя. І це вже ж не може не тішити. Дякуємо всім тим, хто до цього причетний, хто додає яскравих барв життю воєнному наших дітей. Ну і, звісно ж, дякуємо тому, хто нам цю історію розповів. Ви також можете ділитися історіями тих, хто поруч із вами і надихає вас в нашому ефірі у програмі «Люди». Нагадаю, ми щодня озвучимо їх ось в цей час, з 16 до 17. Ну а телефон для студії з радіо «Тім» незмінний 093-429-88-99. Надсилайте за цим номером повідомлення у Viber або Telegram. Будемо раді.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Це був Джеймс Блант і його перевірений часом хіт «You're Beautiful» 16.55 на годинку. Друзі, рада оголосити, що в Чернігівському, Прилуцькому, Ніжинському районах Чернігівської області через понад 2 години нарешті пролунав сигнал повітряної відбою, повітряної тривоги. Водночас небезпека ще не минула у Курюківському і Новгород-Сіверському районах. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми ж залишаємося тут з вами, аби тримати в курсі всього, що відбувається. Ну і традиційно на початку наступної музичної години поговоримо, як завжди, про все важливе і актуальне у нашому ефірі. Будемо говорити про те, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: хвилі. Тім вам, як завжди в цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
0: Сьогодні вранці російські війська атакували безпілотниками відпочинковий комплекс у Батурінській громаді. У поліції Чернігівської області повідомили, що внаслідок удару постраждала одна людина. Допомогу їй надали на місці. Після влучання дрону на території комплексу виникла пожежа. Вогнем знищено легковий автомобіль. За фактом атаки правоохоронці відкрили провадження за статтею про воєнні злочини. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус побував на Прилуччині після російського ракетного удару, який забрав життя 4 людей. Ще 30 мешканців, нагадаємо, постраждали. Під час робочої поїздки Чаус також відвідав новий центр пожежної безпеки в Озерянах Варванської громади, який створили за підтримки уряду Німеччини та Німецького товариства міжнародного співробітництва. Центр, як зазначається, оснащений сучасною технікою, обладнанням та автомобілем підвищеної прохідності. У Ніжині мешканцям, які втратили житло через війну, надають комунальні квартири в оренду за 1 гривню на рік. У міській раді повідомили, що таке житло вже отримала ніжинка Анна Білінська. Їй передали однокімнатну квартиру комунальної власності на вулиці Шевченка. Орендарка самостійно сплачуватиме комунальні послуги та утримуватиме помешкання в належному стані. У міськраді зазначили, що така ініціатива має допомогти людям, чиє житло стало непридатним через бойові дії. Голова Сухополов'янської громади Денис Росовський отримав пам'ятну медаль за волонтерську діяльність від одного з підрозділів Збройних сил України. Про це повідомили у громаді. Відзнаку вручили за постійну допомогу військовим, зокрема за придбання автомобіля Mitsubishi L200 для виконання бойових завдань на сході України. У громаді наголосили, що ця нагорода є результатом спільної роботи жителів, волонтерів, депутатів і підприємців. Також у повідомленні згадали військового з села Валки Дмитра Дробота, який служить у цьому підрозділі. До інших новин. Президент Зеленський заявив про посилення оборони на Чернігівсько-Київському напрямку через можливу загрозу розширення російської агресії. Про це глава держави повідомив після засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яку провели сьогодні. За словами Зеленського, українська розвідка аналізує 5 можливих сценаріїв дій Росії через північ України, а сили на цьому напрямку будуть збільшені. Також Міністерству закордонних справ доручили підготувати додаткові дипломатичні кроки щодо Білорусі, яку Росія може використати для розширення війни. Окремо на ставці розглянули інформацію про можливі нові мобілізаційні рішення Росії. Міністр оборони Польщі тим часом Владислав Косіняк-Камиш закликав дарувати Україну, точніше визначити цілі для ударів по території Росії, щоб уникати ризиків для країн НАТО. Про це він заявив під час брифінгу для журналістів. За словами польського міністра, інциденти з безпілотниками можуть використовуватися Росією для провокацій і посилення гібридної війни. Раніше про подібні ризики заявили також у Литві та Естонії після випадків з дронами поблизу кордонів країн Балтії. В Естонії повідомили, що один із безпілотників був збитий над озером Вірцярв. Українські військові отримали новий лазерний тренажер для відпрацювання боротьби з російськими шахедами. Про це повідомило Міністерство оборони України. Тренажер українського виробництва повторює габарити, вагу та алгоритм роботи переносного зенітного комплексу «Стінгер». Оператори можуть відпрацьовувати виявлені цілі, супровід, пуск ракети. У Міноборони зазначили, що система допоможе покращити підготовку бійців протиповітряної оборони. Також маємо, на жаль, сумну звістку. Помер український джазовий піаніст і композитор Олексій Саранчин. Про це повідомила Київська муніципальна академія музики імені Глієра, де музикант викладав з 2002-го. Саранчин був учасником гурту «Танок на Майдані Конго», співпрацював зі Святославом Вакарчуком, Сергієм Бабкіним і Христиною Соловій. Також музикант виступав у складі кількох джазових колективів і створював авторські проєкти. Олексію Саранчину раптово стало зле сьогодні, і він пішов з життя. Світла пам'ять.
1: Новини спорту.
0: Сьогодні футбольний клуб «Чернігів» уже за годину о 18:00 зіграє у фіналі Кубка України проти київського «Динамо». Розпочнеться матч, як вже зазначено, за годину на стадіоні «Арена Львів». Напередодні гри Андрію Ярмоленку подарували іменну футболку ФК «Чернігів» із 7-м номером. У клубі зазначили, що хотіли б у майбутньому побачити відомого чернігівця у складі команди. Ну, а трансляцію фіналу покажуть канали UPL TV та Мего.
1: Хороше наостанок.
0: Будемо вже ж вболівати за своїм. Ну і привітаємо тих, хто вже переміг у Ніжині.

0: нагородили переможців і учасників міського етапу військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». У міській раді повідомили, що також визначили учасників проєкту «Пліч-обліч» Всеукраїнські шкільні ліги. У змаганнях брали участь учні закладів загальної середньої освіти Чернігівської області. Проходив він у межах навчального року під гаслом «Разом переможемо». Учасникам вручили нагороди та відзнаки. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Менш ніж за годину о 18-й традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня середи 20 травня 2026 року. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі головних новин.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Кілька слів про те, чого від природи чекати нам завтра. У четвер, 21 травня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями погода і обідеться без опадів, а північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 74% в середньому. Ну і щодо температури повітря, в Прилуках цієї ночі від 15 до 17 вище нуля, в Ічні – Ніжині, Куликівці, Курюківці та Чернігові 16-14 градусів до ранку показуватимуть термометри. Завтра в день в Ічні, Ніжині та Курюківці буде найгарячіше – до 29. Із позначкою плюс у Прилуках очікується по обіді плюс 26, плюс 28, а в Куликівці та Чернігові комфортні 25-27 вище нуля.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.
1: Ми

вбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 060. 7-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Дім ФМ.
1: А я в думках про тебе так. Напевно, це не дуже добрий знак. Як нам далі бути? Сотні раз обіцяла забути.
2: Але неможливо.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: подихали трішечки разом із Каднаєм на цьому FM 17.22 на годиннику. Для тих, хто цікавиться сучасними гаджетами, маю чудові новини від культової, можна сказати, американської компанії на Motorola. Не все ж тільки про Apple говорити. Вони представили нещодавно на ринку два нові пристрої – смартфон із вбудованим стилусом і планшет. Нарешті повертаємося до тієї цікавої, цікавезної, я б навіть сказала, частини історії розвитку гаджетів людства, коли форм-факторами між собою виробники різних пристроїв також змагалися. Не було все ось таке однакове, як зараз, хіба що за позначкою і максимум форму. Якщо добре знаєте, це можете зрозуміти, про яку модель йдеться. Так ось, смартфон Moto G Stylus – це не те, що прям супер новинка. Все, точніше, в принципі, смартфон від Motorola. Це не те, щоб новинка, вони виходять щороку, але виробники цього разу підняли планку одразу за кількома параметрами. І ось ця новинка Moto G Stylus отримала більший екран з яскравою OLED-матрицею, свіжішу версію Android і підтримку бездротової зарядки. Головна родзинка лінійки незмінна – це вбудований стилус для нотаток і малювання, який працює до 4 годин без підзарядки. Тим людям, які творчістю займаються, щось замальовують, це, в принципі, доволі цікаво і зручно. Ну, а ще виробник обіцяє, що батарея збереже більшість ємності майже після 1600 повних циклів зарядки. Це приблизно 4 роки щоденного використання. На такі довгі дистанції теж у наш час мало хто розраховує, тому так, привабливо. Цьогоріч ціна складає $500, і це на 100 баксів більше, ніж попередня модель, а точніше, коштувала попередня модель рік тому, коли її, власне, представили так само навесні. Ну і паралельно компанія також презентувала планшет Moto Pad із великим екраном, майже 28 сантиметрів по діагоналі, 4 динаміками та підтримкою 5-го покоління мобільного зв'язку. Його ціна – $250. Обидва пристрої поки що доступні лише на американському ринку. Коли і чи з'являться вони в Україні офіційно, невідомо. Втім, враховуючи, що попередні моделі лінійки Motorola до українських магазинів так і не дійшли з доволі прозорих і зрозумілих, мені здається, всім причин, швидше за все, охочим придбати ось ці новинки, доведеться шукати їх через так званий паралельний імпорт і замовляти через інтернет, доставляючи самотужки потім в Україну. Якщо вам це вдасться і ви зацікавлені після того, як почули про це на радіо Тім, дайте нам знати обов'язково, які там у вас буде досвід покупки і користування. Можливо, про це поспілкуємося всі разом в Інстаграм. До слова, про соцмережі. Ви ж пам'ятаєте, що ми завжди раді вам і там також. Радіо Тім представлений у Фейсбук, Інстаграм, на Ютубі. Долучайтеся до нас там, аби завжди бути на зв'язку.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Ну і оскільки на годиннику вже 17.25 і близиться той час, коли ми звикли ввечері ділитися щиро радістю і щастям у програмі «Від душі», я нагадаю, друзі, що сьогодні, 20 травня, у Прилуках оголошено День жалоби за загиблими внаслідок учорашньої трагедії. Тож ми зняли з ефіру всі розважальні програми, у тому числі програму «На замовлення від душі». Менше з тим, сподіваємося, завтра вже нічого нам не завадить знову повернутися до цієї приємної справи, коли ми ділимося позитивними емоціями і вмикаємо на ваше замовлення ваші улюблені пісні в наш ефір.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: За чверть шоста на годиннику, друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігів водоканали». Йдеться про аварійно-ремонтні роботи на водопроводі. Замінюватимуть кран по вулиці Січових Стрільців 22/1. І через це післязавтра, у п'ятницю, 22 травня, з 9 ранку і до 15:00 буде відсутнє водопостачання до приватних споживачів по вулиці Січових Стрільців. Будинки 16, 18, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 33 та 35. Нагадаю, ще раз йдеться про місто Чернігів і відключення води з 9 до 15 години післязавтра у п'ятницю 22 травня у зв'язку з проведенням ремонтно-аварійних робіт. Традиційно комунальники рекомендують мешканцям зазначених адрес зробити запаси питної води.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: для вас на радіо Тім, 17:55 на годиннику. Друзі, маємо важливе оголошення від Чернігівського обласного центру з гідрометеорології. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності через прогнозовані на цю ніч і наступний день пориви вітру до 20 метрів за секунду. Вони дуже можливі і також через негоду ймовірні перебої в роботі комунальних служб. Уже тепер попереджують енергетика, транспорт також під загрозою. Повітря, температура більшає. Завтра в області вже подекуди буде до 30 градусів тепла, але детальніше поговоримо про це у прогнозі погоди. Офіційному, що чекає на вас на нашій хвилі одразу по завершенні інформаційному підсумку цього дня. Будемо говорити про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Рівно о 6, як завжди, не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

Скажіть, по чому кохання я куплю, щоб більше не мати страждання? Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом навчання.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
2: Новини на Тім ФМ.

0: Про 4 загиблих, і в Чернігівській області оголошено день жалоби 20 травня, а з нашого ефіру знято всі розважальні програми. Зранку російський безпілотник атакував також комплекс відпочинку у Батуринській громаді, внаслідок чого виникла пожежа. Вогнем було знищено легковий автомобіль, про це повідомили в ДСНС області. Одна людина, на жаль, постраждала. Поліція відкрила провадження за статтею про воєнні злочини. Європейський тиждень тестування на ВІЛ і вірусні гепатити триває у Чернігові. Про це повідомили у тамтешній міській раді. До акції наразі долучилися також і працівники виконавчих органів. Експрес-тестування проводять у мобільній лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб. Результат можна отримати за 15-20 хвилин. Ну а триватиме європейський тиждень тестування до 25 травня. У Ніжині мешканцям, які втратили житло через війну, надають комунальні квартири в оренду за 1 гривню на рік. У міській раді повідомили, що таке житло отримала місцева жителька вже Анна Білінська. Їй передали однокімнатну квартиру комунальної власності. Орендарка самостійно сплачуватиме комунальні послуги. В міській раді кажуть, що ініціатива допоможе людям, чиє житло стало непридатним через бойові дії. До інших новин. Українська протиповітряна оборона протягом цього дня збила або подавила 75 російських безпілотників із 84. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Війська РФ атакували ударними дронами «Шахет», «Гербера» і «Талмас» і безпілотниками-імітаторами «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи у повітряних силах. Повідомили також про 6 влучань ударних безпілотників. Цієї ночі Сили оборони України завдали ударів по низці російських військових і паливних об'єктів. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ураження нафтопереробного заводу «Лукойл» Нижньогород-Оргсінтез у Нижньогородській області Росії, де після атаки виникла пожежа. Також пошкоджено 4 резервуари на станції «Ярославль-3». Крім того, українські військові уразили пункти управління російських військ у Солидарі поблизу Іванівського, а також місця зосередження окупантів на Донеччині, Луганщині та в Курській області Росії. Тим часом європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про допомогу Україні на 8 мільярдів 350 мільйонів євро. У Єврокомісії повідомили, що кошти є частиною кредитного пакету Євросоюзу. Перший транш планують надати вже у червні. Для цього Україна має виконати умови щодо реформи боротьби з корупцією. Також Верховна Рада повинна затвердити всі необхідні рішення. Україна та Угорщина розпочали консультації щодо двосторонніх відносин і вступу до Євросоюзу України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що переговори проходять на рівні експертів. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер щодо вступу до ЄС уже цього травня. Також сторони обговорюють питання прав національних меншин. Наступна зустріч міністрів відбудеться під час саміту НАТО у Швеції. Генсек НАТО Марк Рюте закликав країни Альянсу збільшити виробництво оборонної продукції через загрозу з боку Росії. Про це він позаявив у Брюсселі перед зустрічю міністрів закордонних справ країн НАТО. Рюте назвав Росію найбільшою загрозою євроатлантичній безпеці. Союзники також обговорять виробництво зброї та військової техніки і окрему увагу мають приділити кібератакам і диверсіям. В «Укрзалізниці» попередили, що літній сезон перевезень буде складнішим через високий попит і нестачу вагонів. Компанії повідомили, що на одне місце можуть претендувати до 6 людей. Від початку повномасштабної війни Росія знищила 46 пасажирських вагонів і понад 200 ще потребують ремонту. Тож пасажирам, аби максимально оптимально влаштувати свої перевезення, радять купувати квитки заздалегідь. Ну а ще сьогодні стало відомо, що президент Зеленський заявив про посилення оборони на Чернігівсько-Київському напрямку. Після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача він повідомив про аналіз 5 можливих сценаріїв для дій Росії через північ України, у тому числі. І, за словами Зеленського, сили на цьому напрямку будуть збільшені. Міністерство закордонних справ також доручили підготувати додаткові кроки щодо Білорусі. Окремо на Ставці розглянули і можливі нові мобілізаційні рішення Росії. Такими, друзі, були основні новини цієї середи, 20 травня 2026 року. Віримо, що день прийдешній буде добрішим і багатшим на новини хороші. І, власне, на позитиві пропонуємо традиційно зосередитися о 7-й вечора на радіо. Тім, о 19-й слухайте тут дайджест хороших новин.
1: Новини на Тім FM.

0: Погода.
1: Ще кілька слів про те, чого від природи чекати завтра, 21 травня, у четвер, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями погода і істотних опадів, принаймні поки що синоптики не передбачають. Північно-східний вітер, кажуть, дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Водночас, нагадаю, Чернігівський гідрометеоцентр попереджає про можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск при тому колуватиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 74% протягом прийдешньої доби. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тіму у найближчі 24 години, за кілька секунд розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, друзі, цієї ночі в Ічні, Корюківці, Ніжині, Куликівці та Чернігові термометри показуватимуть від 16 до 14 із позначкою плюс, а у Прилуках до ранку буде від 17 до 15 вище нуля. Завтра в день у Прилуках від 26 до 28 теплих градусів очікується, в Ічні, Ніжині, Корюківці повітря по обіді прогріється до плюс 29 майже спекотних градусів, а в Куликівці і Чернігові обіцяють комфортні плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: В Україні 18:22. Друзі, нагадаю, сьогодні, 20 травня, оголошено день жалоби за загиблими внаслідок удару Російської Федерації по Прилуках. Учора, 19 травня, з ефіру Радіо Тім знято всі розважальні програми, у тому числі вашу і нашу улюблену програму «Замовлення від душі». Менше з тим, завтра в цей самий час знову, сподіваємось, матимемо нагоду ділитися позитивними емоціями і вмикати в наш ефір на ваше замовлення програми «Від душі», улюблені ваші хіти. Нині ж рухаємося далі з улюбленою музикою, корисною інформацією. Попереду о 19-й дайджест хороших новин традиційно. Ну і ще дещо цікавеньке для вас підготувала. Залишайтеся з нами.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Conflict.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка,

0: будь ласка.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе.
2: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-99-22. Реклама.

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Друзі, дізналися сьогодні, що, виявляється, на Чернігівщині є власна лиса гора та справжні піщані дюни, схожі на пустелю. Оце, ну, ось, справді дивує. Це я дізналася завдяки засновнику природничого центру «Міжреченська пуща» Андрію Сагайдаку. Він розповів, що кілька таких пагорбів розташовані поблизу Міжреченського регіонального ландшафтного парку на Козелеччині. І вони мають навіть свої назви – Лиса, Вовча, Свята і Богова. Гора вважається місцями давніх капищ, а вже ж, напевно, що ті люди і наші слухачі, що мешкають ближче до цих місцин, а вже ж їх знають. Так ось, за словами фахівця, ці піщані дюни утворилися після танення льодовика приблизно 10-12 тисяч років тому, лише уявіть. Нині відкриті піски займають близько 50 гектарів і є важливими для болотяних черепах, ящерок і рідкісних рослин. В Європі, до слова, такі природні ділянки поступово зникають, тому їх охороняють як частину унікальної екосистеми. Треба і нам дбати про своє, берегти своє і примножувати все добре на нашій землі. З цим наміром рухаємося далі на хвилі Радіо Тім. Для вас улюблена музика і нагадування про те, що з нашого ефіру знято всі розважальні програми, в тому числі програму «На замовлення від душі» у зв'язку з Днем жалоби, який оголосили сьогодні, 20 травня, за загиблими внаслідок вчорашнього ракетного удару по Прилуках. Світла пам'ять.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Know you feel the lightning. It's so exciting. So here we come.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Це Скрябін на радіо Тім для вас, 18.55, друзі, на годинку. Просто по курсу тут дайджест хороших новин. О 19.00 традиційно концентруємося на позитиві, який попри все приніс нам все ж таки цей день, 20 травня 2026 року. Поговоримо про те добре, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі хороших новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Тим

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
2: Тім, там де ти. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Пам'ятаючи про важливе, друзі, попри все ж таки намагаємося знаходити хороше в кожному дні. І сьогодні, 20 травня 2026 року, ми дізналися також про кілька позитивних монументів, які пропонуємо згадати у дайджесті хороших новин на Тім.ФМ традиційно о 7 вечора.
4: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині у селі Козири встановили нову патріотичну інсталяцію до Дня вишиванки. Місцеві жителі повідомили, що у центрі села облаштували жовто-блакитний тризуб над фотозоною. Попрацювали працівники старостату і культури. У Козирах кажуть, що інсталяція символізує

Адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що цього літа для 200 дітей з нашого регіону організують дві табірні зміни. У програмі передбачені різні активності та відпочинок у більш безпечному регіоні. Участь у проєкті візьмуть діти військових, рятувальників і правоохоронців. У Сновську проведуть майстер-класи з виготовлення свічок із вовщини для дітей і дорослих. Про це повідомляє місцеве видання. Захід відбудеться вже післязавтра, 23 травня, у творчому хабі при Сновському будинку культури. Організатором є об'єднання «Майстри Сновщини», і на безкоштовні заняття зазвичай приходять до 15 учасників.

0: Також сьогодні ми дізналися, що в Батурині стартує інклюзивний культурний проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія». У одноіменному заповіднику повідомили, що ініціативу реалізують за підтримки Українського культурного фонду. І для дітей з інвалідністю, ветеранів і маломобільних відвідувачів там облаштують сенсорні столи, аудіогіди та тактильні таблички. Також створять відеогіди жестовою мовою і панорамний відеотур. Проєкт триватиме до вересня 2026 року. Голова Сухополов'янської громади Денис Росовський отримав медаль за волонтерську діяльність від одного з підрозділів Збройних сил України. Про це сьогодні повідомили на сайті громади. Відзнаку, кажуть, вручили за допомогу військовим. Йдеться, зокрема, про придбання автомобілів для виконання бойових завдань нашими захисниками. І в громаді наголосили, що це результат спільної роботи жителів, волонтерів і підприємців. У Чернігівській області визначили переможців конкурсу «Книга року 2025». У бібліотечній системі Чернігова повідомили, що у номінації публіцистики перемогла книга про самоврядування Ніжина 17-18 століть, а також відзначили поетичну збірку «Кави для двох». Серед переможців Олександр Морозов, Петро Моціяка, Максим Потапенко і Микола Будлянський. Конкурс цей щороку визначає найкращі книжкові видання нашого регіону. А в Ніжині нагородили переможців і учасників міського етапу гри «Сокіл Джура». У міській раді повідомили, що також відзначили учасників проєкту «Пліч-опліч» Всеукраїнські шкільні ліги. А в цих змаганнях брали участь учні складів освіти, закладів освіти Чернігівської області. І учасникам вручили нагороди і пам'ятні відзнаки. Проходив захід під гаслом «Разом переможемо».
1: Новини спорту.
0: Збірна України з кульової стрільби порадувала сьогодні, завершивши чемпіонат Європи у хорватському Осієку з 12 медалями. Українські спортсмени здобули 4 золота, 4 срібла і 4 бронзові нагороди. Чемпіонами Європи стали Володимир Пастернак і чоловіча збірна України у кількох командних дисциплінах. А срібні медалі вибороли Олена Костевич, Сергій Куліш і Дар'я Дудка. Також українська альпіністка Ірина Галай підкорила п'яту за висотою вершину світу – Макалу. Про це повідомляє сьогодні «Укрінформ». Під час сходження спортсменка підняла металевий тризуб з Азовсталі. І це вже втретє Галай підкорює восьмитисячник від початку повномасштабної війни. Раніше вона здійснила сходження на Анапурну і Дгахуалгірі. Ну і до інших новин. Міністерство оборони України повідомило про нове оснащення для підрозділів протиповітряної оборони і гуманітарного розмінування. Військові отримали лазерний тренажер українського виробництва для відпрацювання боротьби з російськими шахедами, який імітує роботу комплексу «Стінгер». Також саперам передали 20 канадських бронемашин «Рошель Сенатор» класу МРАПи з протимінним захистом. І в Міноборони зазначили, що техніка має бронекапсулу з захистом на 360 градусів. Такі машини використовуватимуть на територіях з високою загрозою підриву. Номінант на премію «Оскар» Шикар Капур зніме історичну драму про вченого з Одеси Вальдемара Хавкіна. Про це сьогодні писала Українська кіноакадемія. Фільм «Чужорідні тіла» розповідатиме про творця вакцин проти холери і чуми. Стрічку анонсували під час Каннського кінофестивалю. Події фільму відбуватимуться в Одесі, Парижі, Лондоні, Мумбаї та Колкаті. Ну і ще ми сьогодні раділи тому, що український артбук «Шлях зерна» отримав відзнаку «Меріт» міжнародної премії «The One Show». Автори проєкту повідомили, що видання відзначили за фотографії у друкованих і промо-матеріалах. Артбук розповідає про блокаду українських портів і роботу зернового коридору. Над оформленням книги працювала українська агенція «Постмен», а присвячений цей проєкт українській аграрній інфраструктурі під час війни. Так, ми, друзі, були хороші новини. Середи, 20 травня 2026 року, будемо сподіватися на те, що прийдешній четвер.

0: Тепер 21 травня буде на добрі новини не менш щедрим. Ну, а вже о 7 ранку на вас чекатиме на нашій хвилі свіжа інформаційна добірка. Не прогавте, слухайте обов'язково на Радіо Тім про все важливе і актуальне.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
0: Кілька слів ще маю про погоду на завтра для вас. 21 травня у четвер, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Принаймні, на тепер прогнози саме такі. Північно-східний вітер дутиме в середньому зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Водночас регіональні синоптики зазначають про можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск при тому коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 74% протягом доби. Якою ж температура повітря буде у містах мовлення цим ФМ завтра і цієї ночі, а також день, за кілька секунд у деталях розповім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, друзі, вночі у Прилуках від 17 до 15 з позначкою плюс, а у Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та Чернігові від 16 до 14 вище нуля. Завтра в день в Прилуках плюс 26, плюс 28, в Корюківці, Ніжині та Ічні 27-29 тепла, майже спеки, можна сказати. Ну і в Куликівці та Чернігові комфортні плюс 25, плюс 27 по обіді.
2: Погода на Тім ФМ.
0: На тому в мене все. Наразі залишаю вас у компанії чудової музики. Зичу всім настрою доброго. І наостанок традиційно прошу, будь ласка, бережіть себе і своїх. Мене звати Ганна. Засинайте з усмішкою. Завжди.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: 20-та година.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: 21 година.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: які шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Все буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: 22 година.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: 23-я година.
1: У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

У зв'язку з трагічними наслідками російської ракетної атаки 20 травня у Прилуках оголошено Днем жалоби за загиблими. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова». Sure, you can have the time.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток, на іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: повезли дівчат ЗСУ.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!
3: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!